0: så vidt, Hassan, og det at I økonomisk mer krevende tider, så blir også menn, og helt sikkert også kvinner, mer konservative.
1: Absolutt.
0: Og det jo, altså, hvis man tenker at dette kan vise en eller annen tendens, så får jeg en følelse at noen har skrudd på den platen voldsomt for at vi skal bli så sjokkert at vi nødt til å handle. Og det det mulige, det ligger bak her. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Det noe å gledes over denne uken også?
1: Ja, den här veckan det ju Nobelprisvecka. Och jag vill verkligen hylla alla forskare och författare som på olika sätt gör oss klokare för utan kultur och ny vetenskap så dör ju världen. Men med detta sagt så vill jag inflika att vi spelar in det här programmet innan den norska Nobelpriskommittén har tillkännagivit årets fredspristagare. Hela världen sitter med andan i halsen, men det kan inte bli dummare än det blev förra året när Marina Corrida Machado fick priset bara några dagar innan USA tog över Venezuela. Veckans diss. Jag går till Sverige. Närmare bestämt statens fastighetsverk som nu höjer hyrorna så pass mycket för några statens museer att de inte har råd att vara kvar. Så har till exempel Armémuseum på Östermalm drabbats av en hyreshöjning på 60% eller som ni säger i Danmark 30%. De funderar över ska vi få vara kvar överhuvudtaget som verksamhet? Och det gör även andra museer. Bu, säger jag. Och du då, Hassan?
2: Jo, min hiss går till det faktum att när energipriserna går upp så fylls ordrebøgerne hos de verksamheter, där lever av att sätta solceller på folks huse. Vi är ju allesammen mycket klimamotiverade, kan man säga, ikke? Och vi önskar en förändring, men det är uppenbart inte idealerna där ska till, men de stigande priser. Fantastisk utveckling. Min uges dis går till det som også handler om, som også er klimarelateret, handler om, at klima, miljø og teknikudvalget i Københavns Kommune vil fratage vandflyveren sin miljøgodkendelse. Vi har et Københavner og Aarhus fænomen, en lille bitte flyver, som flyver i rutefart frem og tilbage mellem de to store byer og servicerer os på den måde, som blevet en del af vores kultur. Vi peger med vores børn op og siger, se, der er vandflyveren, og det skal vi snart ikke gøre mere. Og du, Hilde?
0: Min hiss, den går til, at regeringen i Norge snur og vil nå jobbe for at forby koranskoler med overnatting. For flere år siden, første gang som skrev Aftenposten om trosamfunn som hadde overnattingspraksis, altså koranskoler, i det siste har det kommet frem flere historier om jenter som har nærmest blitt holdt i et slags lite fangenskap, vil jeg si, og blitt utsatt for ekstrem negativ sosial kontroll gjennom disse skolene. Nå det satt ned et hurtig arbeidende utvalg for å forby denne praksisen. Min diss går, jeg holdt på å si dessverre, til Amnesty Norge denne uken. Det en uke med 7. oktober i seg, som blitt markert på forskjellige vis over hele verden. 7. oktober var dagen for massakren i Israel. Amnesty Norge har valgt å lage en plakat der

0: eller det är bara fint, jag pratar med honom här om dagen, så har man ingen aning. Utan man sitter och fantiserar historier om sina barn som man inte har någon kontakt med, och det där är nog vanligare än man tror, tror jag. Men det är en annan sak kanske lite.
1: Ja, det är ju alltså, men det är ju förbundet, för det tabu innehåller ju, syns jag, eller tänker jag, en ydmygelse. Att man är blivit valt fra som föräldrar av sina barn är väl alltså den hårdaste dom man kan få överhuvudet. Alltså du kan bli fyret från ditt jobb, du kan miste en vän, du kan genomleva en skilsmisse, men att dina barn förlader dig för att du inte är en god förälder. Jag kan inte föreställa mig något värre att bli utsatt för en det, alltså någon större ydmygelse. Så jeg er helt med, og derfor er det jo også et tabu, fordi det er så voldsomt. Men der er jo så åbenbart nogle processer bag det her, hvor den forælder, som er udsat for ydmygelsen, måske er uskyldig oven i købet. Og så det gør det jo dobbelt forfærdeligt.
0: Det er nok veldig vanligt. Jeg tænkte, om jeg skulle blive lidt personlig her. Jag hade ju under en lång period ingen kontakt med min pappa överhuvudtaget, och det var inte alls att min mamma sa inte ett ont ord om min pappa, men han var så alkoholiserad så att jag flyttade från honom när jag var 12 år, och sen hade vi inte kontakt på väldigt länge. Sen är jag hos min tante, min moster och hennes italienska man, och vi ska spisa ravioli, och så plötsligt kommer pappa in i deras kök. Och vi har inte setts på kanske 2-3 år. Och jag ser att han är glad att se mig. Men jag ser också att han inte vet vad han ska fråga. Jag tror inte han vet riktigt hur gammal jag är. Jag tror inte han vet vilken klass jag går i. Han känner mig inte. Och det är ett av de värsta ögonblicken i mitt liv faktiskt. Det här att man är främmande för varandra. Och då var han ändå min allra närmsta person under många år som jag levde ensam med honom.
2: Men hur kom man över en sån?
0: Ja, men vi reparerade det sen när jag själv fick barn. Så då fick ju han en chans att reparera det där. Men det är ju väldigt många som har barnbarn som de aldrig har träffat. Därför att de är osans med sina ungar, för att någonting har gått sönder. Och det här är, precis som du säger Hassan, det här är någonting man inte pratar om, för att vem vill kliva fram och säga att jag är en förälder som inte har kontakt med mina barn. Som barn kan man säga, jag har gjort slut med mina föräldrar. Därför att barn har alltid rätten på sin sida. Eller så där. Men föräldrar kan aldrig göra något motsvarande.
1: Jeg synes jo også, altså jeg synes jo egentlig i den her lovgivning, at man har fat i noget centralt, når man siger, at det handler om barnets egne oplevelser, først og fremmest, hvis der skal lyde en kritik. Ikke? Jeg har en veninde, som er mor til en søn, og denne søn har udtrykt noget, han var voldsomt utilfreds med i forholdet til sin mor. Ikke? Og de elementer var hun ligesom klar på at diskutere og indgå i forløb hos en psykolog omkring. Men når der så tilstødte fortællinger, som hun kunne høre stammede fra den anden forældre, som ikke havde noget med deres reelle kontakt at gøre, hvor barnet ligesom bare mimer den anden forældres ord, så sagde hun, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal operere med, fordi hvordan skal jeg forbedre noget, som jeg ikke nogensinde har oplevet fra min søn, at jeg havde gjort forkert. Og det er jo fortvivlende processer.
2: Altså, der er jo ikke noget større hævn end at få barnet over på sin side.
0: Nej,
2: det er rigtigt. Og det er jo så, altså bare tanken på det gør jo at jeg får helt frysninger på ryggen.
0: Visst.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familjeterapi.
2: Sverige rystes av en skandale runt journalsystemet Cosmic Cambio, som vant miljardkontrakt efter omstritt poängsättning kan man säga i anbudet. De leverte för sent. Det är nu knyttet till hundrevis av allvarliga händelser och 7 dödsfall. Och här är den nordiska tvisten för oss. För detta är en sån klassisk exempel på att detta var ett system som danskarna sa nej till, likväl ville svenskarna pröva.
0: Ja, det är till och med ännu mer tvist än så vad gäller Danmark. Det här systemet som Stockholm köpte in, alltså det rör alltså 2,5 miljoner invånare. Det är väldigt många som berörs av det här journalsystemet. Det stod mot ett danskt system som sjukvårdspersonalen ville ha. Mm-hmm. Men som inte hade en chans gentemot det här andra systemet som är omdiskuterat och som vi redan har provat eller prövar i Dalarna och Halland och där personalen är djupt missnöjd med det systemet. Varför blir det så här?
2: Ja, varför blir det sån? Och det, ja. Det minner ju också, i Norge har vi en tillsvarande sak om helseplattformen som är ett sånt stort system som ska göra att man liksom ska inte ha många journalsystemer och att allt ska vara på en digital plattform. Det var testat i Danmark och Finland, man fick det inte till, det kostade enormt mycket pengar och likväl som sa Helse Midt-Norge som är det stora helseföretaget i Midt-Norge runt Trøndelag, sa ja til å gjøre det. Da lurer jeg på, har man ikke lært noen ting av norsken, svensken og dansken? Man må teste ut ting, og man må snakke med sine naboer. Sånn, ok, hvorfor fikk ikke danskene det til? I stedet for så virker det som at svenskene da tenker sånn, ja, men selv om danskene ikke fikk det til, så kan vi gjøre det.
0: Ja, eller tvertom at danskene har jo fått til det, og derfor skal vi gjøre på et annet sett.
2: Nemlig, det er jo enda verre.
0: Det er enda verre, og vi skal ikke bare gjøre på et annet sett, utan vi skal gjøre på et mye dyrere sett. Vi skal gjøre på et sett som er 690 millioner kroner dyrare. Alltså den reaktionen som man känner nu i den tid som vi lever i, det är att det måste vara något korrupt här, det måste vara något fuffens.
2: Ja.
0: Och det är ju livsfarligt, för det betyder ju att man misstror politiker, myndighetspersoner, de som ansvarar för det här. Vi tänker så här, det här kan inte ha gått rätt till och det har det väl inte gjort heller. Det som gör mig mest irriterad i detta, utöver att jag är rädd för min egen hälsa, eftersom det här är ett journalsystem som alltså handlar om människors liv,
2: ja.
0: Så är det att enhetschefen på regionledningskontoret som är den som ska svara på frågor, hon vägrar. Hon vill inte svara.
1: Hon
0: nektar att svara. Hon säger bara ett mejl att allting har gått rätt till.
2: Liksom. Ja. Det är ingen ukultur här som Nej. Du säger i Epstein-höringen.
0: Exakt.
2: Det bara ser ut som en ukultur.
0: Just det. Och utvärderingen av de här olika systemen också, det vill säga grunden för upphandlingen, den är sekretessbelagd. När inte ansvariga personer vill svara på frågor, då tycker jag de som inte gör det ska inte vara arga på alla som kampanjar från höger om att medierna är på ett eller annat sätt, att medierna är dumma och dåliga. Om man själv tillhör de som vägrar svara på frågor när en journalist ringer, alltså hotet mot journalister som faktiskt försöker ta reda på saker i allmänhetens tjänst. Det kommer från väldigt många olika håll skulle jag säga. Och det här är ett sånt håll. Mm.
1: Men det där också är för extra förtvivlande för oss tre, måske især, ikke? Det är ju att man liksom igen ignorerar det nordiska potential, ikke? Alltså för alltså på det digitala området som ligger lige för, ikke? Att samköra sina erfaringar och sina plattformar, ikke? De nordiska baltiska ministrar faktiskt lige mötes för att tala om att introducera fælles digitale identitetsopbevaringssystemer og så videre, både for borgere og forretningsfolk og for offentlige instanser, ikke? Og de her sundhedsplatforme er jo den type altså informationsopbevaringsplatforme, ikke? Som vi jo bør arbejde med. Vi har i Danmark et CPR, altså centralt personregistersystem, som er kollapset.
2: Personnummer
1: system, ikke? Som er kollapset denne uge, fordi Putin har hacket det. Mm. Han har hacket 8,8 millioner CPR-numre fra det her system, så man lige pludselig har indsigt i folks adresser og alle mulige andre ting, ikke? Vi bruger det jo i Danmark som et hemmeligt nummer, som man identificerer sig ved hjælp af, ikke?
2: Ja.
1: Men hvorfor har vi ikke lært af svenskerne, som for længst har opgivet ideen om, at det her skal være hemmeligt? Der er det jo offentligt tilgængelige nummer. Hvorfor kan vi ikke læne os ind i det system og så lære noget af det?
2: Nej, men jeg synes dette er en gylden mulighed, Tasson, for det altså nordisk ministerråd og alle de som har prøvd å jobbe med å få ned grensehindringene mellom oss, har alltid snakket om at man må begynne med identiteten og personnummerne. Ja. Så det at dere nå faktisk blir nødt til å tenke helt nytt, kanskje det skal være det som gjør at hele Norden nå blir mer inspirert til å lage ett felles system som gjør at vi kan jobbe på tvers av grensene våre uten å måtte, altså det å for eksempel skaffe seg et dansk eller norsk bankkonto for en danske jo helt umulig. For det at for å gjøre det så må du ha norsk personnummer og du får ikke personnummer uten altså det liksom sirkeldans.
1: Det jo helt idiotisk, altså. Ja. Og nu påstod jeg jo lidt frimodigt her i begyndelsen, at det var Putin, der
0: havde hattet. Ja, det undrer jeg også. Ved ja,
1: men
0: man det?
1: Er, fordi jeg har lært i denne uge af Mette Frederiksen, at vi må gerne påstå, at russerne har gjort ting og sager, uden at kunne dokumentere det. Ikke? Mm-hmm. Sådan er det i denne tid.
3: Norsken, svensken og dansken.
2: Vindelns kommune i Sverige har nå fått oppmerksomhet fordi de vil innføre en ny kleskode som oppmuntrer til å gå med klær som dekker kroppen og kroppens private deler og sier nei til politiske budskap. Ved Linköping universitet så har et kurs for ingeniørstudenter i sosial kompetanse fått tilnavnet «Duschkurset» og fått kritikk. Men hva mener dere? Her er det altså svenskene begynner nå å blande seg inn i både hvordan man skal gå kledd og hvordan man skal dusje seg. Er det greit?
0: Vindeln kommune ligger i Västerbotten for våre nordiske lyssnare som ikke vet det. Nei, altså, det er klart at det blir veldig svårt å forstå hvem som skal avgjøre hur kort en kjol får være. Eller hur djup en urringning kan vara eller hur genomskinligt en blus kan vara. Det kan man tycka ska tillhöra yttrandefriheten och den personliga integriteten. Samma sak
2: de kan
0: man...
2: ju gå, de kan ju resa till Iran och få in någon sån här politik. Ja. Där har de ju stor erfaring med att gå på gatan och checka kläder.
0: Just det, men jag ska faktiskt, jag blev chockerad själv när jag tog del av den här nyheten därför att ni vet att jag är yttrandefrihetsentusiast en masse, men i Sverige så är det en grundlagsskyddad rättighet att man får ha politiska budskap på sig även när man jobbar i offentlig tjänst. Och jag är inte säker på att jag tycker att det är så bra faktiskt. Jag tror att jag tycker att en polis tycker jag ska vara till exempel då neutral. Jag tycker att en person som jobbar på i socialtjänsten ska vara neutral, i hemtjänsten ska vara neutral och så vidare. Utbildningen. Jag tycker inte att man ska ha politiska budskap faktiskt. Och det här är en positionsförflyttning från min sida där jag faktiskt tycker för första gången någonsin kan jag påminna mig om att jag vill begränsa yttrandefriheten, men jag vill göra det här därför att det är så polariserat också. Jag tycker staten och så vidare, som sagt, ska vara neutral. Vad säger ni? Mm.
1: Jamen, det kommer... Ja, altså, jeg forstår udmærket din indstilling til det her, Åsa. Jeg vil måske også sige, at altså, i forvejen, så har vi jo i Danmark regler for, at en dommer ikke må bære religiøs påklædning i sin profession. Og det vil nu også, formoder jeg, brede sig til anklager, at de heller ikke må. Altså, jeg vil da blive voldsomt bekymret, hvis jeg kom ind et sted til et menneske, som har en form for magt, position i relation til mit liv, hvis den person eksempelvis sad med en ildrød Che Guevara t-shirt på, ikke? Altså det vil jeg vil simpelthen blive usikker på, om den person kunne vurdere et eller andet ud fra mine politiske aktiviteter, som vil komme mig til skade.
2: Jeg har tidligere vært veldig kritisk til, og det årevis i den diskussionen var, men jeg var for eksempel mot hijab i politiet. Fordi det er et symbol på samme måte som jeg ikke heller vil ha andre religiøse symbol på maktpersoner som skal forholde seg til meg i offentligheten.
0: Nei, men hva drar man grensen da? Derfor at jeg tycker ikke heller at de som arbeider inom statens repressiva delar ska ha politiska eller religiösa symboler. Men får man ha hijab om man kör buss? Det måste man väl kunna få ha.
2: Ja, ingen problem.
0: Får man ha det om man är lärare? Då blir det svårare. Och det här är intrikata frågor tycker jag. För att
1: jo, och vad, Og hvad med den der lille ting, som alle danskere går med på brystet, altså det her de her to sammenflettede flag, det danske og det ukrainske? Det er jo også en politisk position, ikke?
0: Det.
1: Kan man have det på som magtperson, for eksempel?
2: Men dere vet jo veldig godt at jeg har tidligere uten hell forsøgt at forby damekjoler med volanger og rysjer og puffarmer.
0: Det
2: førte til en enorm kritik, kan jeg si, og jeg vant ikke frem med mitt forbudskrav, kan du si. Jeg utstår heller ikke niqab, for eksempel. Jeg liker ikke svette, eller sterk parfyme, eller alversjakker. Altså, jeg har veldig mange ting på en sånn liste over potentielle forbud som jeg kunne tenkt meg i offentligheten.
1: Men sammenligner du niqab med puffærmer?
2: Absolut i denne sammenhængen.
1: Okay. Der er jo en æstetik, og så er der politik, ikke? Det er jo to forskellige ting, synes jeg.
2: Jeg vil sige, at akkurat her hører det veldig sammen, men ja, okay. Også er der andre ting, hvis man virkelig skulle lage en liste av ting som man ville egentlig bare forby.
0: Det Hilde försöker säga här det är alltså att hon vill inte bara förbjuda vissa saker i människor som arbetar utan hon vill förbjuda volangkjolar och blommiga klänningar och sådär överlag. Och då måste jag säga att jag är glad Hilde att du höll stilen på mitt bröllop därför att min klänning var ju blommig.
2: Nej men det har aldrig varit mot blomster.
0: Den var väldigt ful. Den var väldigt ful, men det var skönt att du inte sa det faktiskt. Nej. Och jag har ofta väldigt mycket parfym på mig. Det tänker jag fortfarande ha.
1: Ja, ja, ja, du har da også været generøs, at du ikke har kritiseret mine puffærmer, sætter jeg pris på.
2: Nej, men det poenget her er jo, at der er jo veldig mange ting, man selvfølgelig kan forby og ikke forby. Og jeg tenker at når kommunen nå går inn og vil forby korte kjoler, for eksempel, eller bare mager, ikke vet jeg hva det er, så ligger det jo også i bunn, ikke bare en sånn moralsk tanke, men helt sikkert også en eller annen form for irritasjon. Noen har vært irriterte på et eller annet. Og så bare lager man det om til en lov.
0: Visst. Men tänk att vara den här personen som jobbar på HR-avdelningen som har till uppgift att gå med linjal och mäta längdkjolen på sina medarbetare eller sina arbetskamrater. Fruktansvärt.
2: Ja. Här må jag lägga in en disclaimer. Detta, allt det jag sa nu var försök på norsk humor som varken dansken eller svensken fick med sig. De trodde faktisk at de vil forby rysjekjoler.
0: Hilde, du har jo skrivit en stor post på Facebook der du faktisk hevder det, så jeg tror du får nog faktisk stå for det du holder på med. Eller også er du et utslag av den her postironin, kanskje?
2: Jeg er postironisk.
0: Du er postironisk.
2: Og derfor er det veldig fint å gå ut på Veronica Maggio og Inga Kleder, der hun synger, men når du stripper og klær av deg, er det samme grej, samme grej. Så vi nakne blir vi født, og nakne går vi ut.

0: dine børn forlader dig, fordi du ikke er en god forælder. Jeg kan ikke forestille mig noget værre at blive udsat for end det. Altså nogen større ydmygelse. Ikke?
1: Ja.
0: Så jeg er helt med, og derfor er det jo også et tabu, fordi det er så voldsomt.
1: Mm.
0: Men der er jo så åbenbart nogle processer bag det her, hvor den forælder, som er udsat for ydmygelsen, måske er uskyldig oven i købet. Og så det gør det jo dobbelt forfærdeligt.
2: Det er nok väldigt vanligt. Jeg tænkte, om jeg skulle bli lite personlig her. Jeg havde jo under en lång period ingen kontakt med min pappa överhuvudtaget. Og det var inte alls at min mamma hade... Min mamma sa inte ett ont ord om min pappa. Men han var så alkoholiserad så att jag flyttade från honom när jag var 12 år. Och sen hade vi inte kontakt på väldigt länge. Mm. Sen är jag hos min tante, min moster, och hennes italienska man, och vi ska spisa ravioli, och så plötsligt kommer pappa in i deras kök.
1: Mm.
2: Och vi har inte setts på kanske 2-3 år. Och jag ser att han är glad att se mig, men jag ser också att han inte vet vad han ska fråga. Jag tror inte han vet riktigt hur gammal jag är, jag tror inte han vet vilken klass jag går i. Han känner mig inte. Och det är ett av de värsta ögonblicken i mitt liv faktiskt.
1: Mm.
2: Det här att man är främmande för varandra, och då, då var han ändå min allra närmsta person under många år som jag levde ensam med honom.
1: Men hur kommer man över en sån?
2: Ja, men vi reparerade det sen när jag själv fick barn, så då fick ju han en chans att reparera det där. Men det är ju väldigt många som har barnbarn som de aldrig har träffat. Därför att de är osans med sina ungar, för att någonting har gått sönder.
0: Yeah.
2: Så att, och det här är, precis som du säger Hassan, det här är någonting man inte pratar om. För att vem vill kliva fram och säga att jag är en förälder som inte har kontakt med mina barn.
0: Mm. Yeah.
2: Som barn kan man säga, jag har gjort slut med mina föräldrar. Därför att barn har alltid rätten på sin sida. Eller så där. Men föräldrar kan aldrig göra något motsvarande.
0: Jeg synes jo også, altså jeg synes jo egentlig i den her lovgivning, at man har fat i noget centralt, når man siger, at det handler om barnets egne oplevelser først og fremmest, hvis der skal lyde en kritik. Ikke? Jeg har en veninde, som er mor til en søn, og denne søn har udtrykt noget, han var voldsomt utilfreds med i forholdet til sin mor. Ikke? Mm. Og de elementer var hun ligesom klar på at diskutere og indgå i forløb hos en psykolog omkring.
1: Mm.
0: Men når der så tilstødte fortællinger, som hun kunne høre stammede fra den anden forældre, som ikke havde noget med deres reelle kontakt at gøre, hvor barnet ligesom bare mimer den anden forældres ord, så sagde hun, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal operere med, fordi hvordan skal jeg forbedre noget, som jeg ikke nogensinde har oplevet fra min søn, at jeg havde gjort forkert.
1: Mm.
0: Ikke? Og det er jo fortvivlende processer. Mm. Altså.
1: Altså, der er jo ikke noget større hævn, end at få barnet over på sin side.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Og det er jo så, altså bare tanken på det gør jo, at jeg får helt frysninger på ryggen.
2: Visst.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
1: Sverige rystes av en skandal runt journalsystemet Cosmic Cambio, som vant miljardkontrakt efter omstritt poängsättning kan man säga i anbudet. De leverte för sent. Det är nu knyttet till hundrevis av allvarliga händelser och 7 dödsfall. Och här är den nordiska tvisten för oss. För detta är en sån klassisk exempel på att detta var ett system som danskarna sa nej till, likväl ville svenskarna pröva.
2: Ja, det är till och med ännu mer tvist än så vad gäller Danmark. Det här systemet som Stockholm köpte in, alltså det rör alltså 2,5 miljoner invånare. Det är väldigt många som berörs av det här journalsystemet. Det stod mot ett danskt system som sjukvårdspersonalen ville ha.
1: Mm-hmm.
2: Men som inte hade en chans gentemot det här andra systemet som är omdiskuterat och som vi redan har provat eller prövar i Dalarna och Halland, och där personalen är djupt missnöjd med det systemet. Varför blir det så här?
1: Ja, varför blir det sån? Och det, ja. Det minner ju också, i Norge har vi en tillsvarande sak om hälsoplattformen som är en sån sån stort system som ska göra att man liksom ska inte ha många journalsystemer och att allt ska vara på en digital plattform. Det var testat i Danmark och Finland. Man fick det inte till. Det kostade enormt mycket pengar.

0: Og likevel som sa Helse Midt-Norge, som det store helseforetaket I Midt-Norge rundt Trøndelag, sa ja til å gjøre det. Da lurer jeg på, har man ikke lært noen ting av norsken, svensken og dansken? Man må teste ut ting, og man må snakke med sine naboer. Sånn, ok, hvorfor fikk ikke danskene det til? I stedet for virker det som at svenskene da tenker sånn, ja, men selv om danskene ikke fikk det til, så kan vi gjøre det.
1: Ja, eller tvertom at danskene har ju fått till det och därför ska vi göra på ett annat sätt.
0: Nämligen det är ännu värre
1: och vi ska inte bara göra på ett annat sätt utan vi ska göra på ett mycket dyrare sätt. Vi ska göra på ett sätt som är 690 miljoner kronor dyrare. Alltså den reaktionen som man känner nu I den tid som vi lever I, det är att det måste vara något korrupt här, det måste vara något fuffens.
0: Ja.
1: Och det är ju livsfarligt för det betyder ju att man misstror politiker, myndighetspersoner, de som ansvarar för det här. Vi tänker så här, det här kan inte ha gått rätt till och det har det väl inte gjort heller. Det som gör mig mest irriterad I detta, utöver att jag är rädd för min egen hälsa eftersom det här är ett journalsystem som alltså handlar om människors liv,
0: ja.
1: Så är det att enhetschefen på regionledningskontoret som är den som ska svara på frågor, hon vägrar.
2: Hon säger, vill inte svara.
1: Hon vill inte svara.
2: Hon
1: nektar att svara. Hon säger bara ett mejl att allting har gått rätt till.
0: Liksom. Ja. Det är ingen ukultur här som Nej. Du säger I Epstein-höringen.
1: Exakt.
0: Det bara ser ut som en ukultur.
1: Just det. Och utvärderingen av de här olika systemen också, det vill säga grunden för upphandlingen, den är sekretessbelagd. När inte ansvariga personer vill svara på frågor, då tycker jag... De som inte gör det ska inte vara arga på alla som kampanjar från höger om att medierna är på ett eller annat sätt, att medierna är dumma och dåliga. Om man själv tillhör de som vägrar svara på frågor när en journalist ringer. Alltså hotet mot journalister som faktiskt försöker ta reda på saker I allmänhetens tjänst, det kommer från väldigt många olika håll skulle jag säga. Och det här är ett sånt håll.
2: Men det, der jo også for ekstra fortvivlende for os tre, måske især, ikke? Det jo, at man ligesom igen ignorerer det nordiske potentiale. Ikke? Altså, altså på det digitale område, som ligger lige for ikke? At samkøre sine erfaringer og sine platforme. Ikke? De nordiske, baltiske ministre har faktisk lige mødtes for at tale om at introducere fælles digitale identitetsopbevaringssystemer osv., både for borgere og forretningsfolk og for offentlige instanser, ikke? Og de her sundhedsplatforme er jo den type, altså informationsopbevaringsplatforme, ikke? Som vi jo bør arbejde med. Vi har I Danmark et CPR, altså centralt personregistersystem, som er kollapset. Personnummersystem, ikke? Som kollapset denne uge, fordi Putin har hacket det. Mm. Han har hacket 8,8 millioner CPR-numre fra det her system, så man lige pludselig har indsigt I folks adresser og alle mulige andre ting, ikke? Vi bruger det jo I Danmark som et hemmeligt nummer, som man identificerer sig ved hjælp af, ikke?
0: Ja.
2: Men hvorfor har vi ikke lært af svenskerne, som for længst har opgivet ideen om, at det her skal være hemmeligt? Der det jo offentligt tilgængeligt nummer. Hvorfor kan vi ikke læne os ind I det system og så lære noget af det?
0: Nej, men jeg synes dette en gylden mulighed, Tasson, for det... Nordisk ministerråd og alle de som har prøvd å jobbe med å få ned grensehindringene mellom oss, har alltid snakket om at man må begynne med identiteten og personnummerne. Så det at dere nå faktisk blir nødt til å tenke helt nytt, kanskje det skal være det som gjør at hele Norden nå blir inspirert til å lage et felles system som gjør at vi kan... jobbe på tvers av grensene våre uten å måtte... Altså det å for eksempel skaffe seg et dansk eller norsk bankkonto for en danske jo helt umulig. Yeah. For det at for å gjøre det så må du ha norsk personnummer, og du får ikke personnummer uten... Altså det liksom sirkeldans.
2: Det jo helt idiotisk, håpløst. Altså. Ja. Og nu påstod jeg jo litt... frimodigt her I begyndelsen, at det var Putin, der
1: havde... Ja, det undrer jeg også. Ved
2: ja, men det? Fordi, jeg har lært I denne uge af Mette Frederiksen, at vi må gerne påstå, at russerne har gjort ting og sager, uden at kunne dokumentere det. Ikke?
0: Mm-hmm.
2: Sådan det I denne tid.
3: Norsken, svensken og dansken.
0: Vindelns kommune i Sverige har nå fått oppmerksomhet fordi de vil innføre en ny kleskode som oppmuntrer til å gå med klær som dekker kroppen og kroppens private deler og sier nei til politiske budskap. Ved Linköping universitet så har et kurs for ingeniørstudenter i sosial kompetanse fått tilnavnet dusjkurset og fått kritikk. Men hva mener dere? Her det altså svenskene begynner nå å blande seg inn i både hvordan man skal gå kledd og hvordan man skal dusje seg. Det greit?
1: Vindeln kommun ligger i Västerbotten för våra nordiska lyssnare som inte vet det. Nej, alltså det är klart att det blir väldigt svårt att förstå vem som ska avgöra hur kort en kjol får vara. Eller hur djup en urringning kan vara eller hur genomskinligt en blus kan vara. Det kan man tycka ska tillhöra yttrandefriheten och den personliga integriteten. Samma sak
0: de kan ju resa till Iran och få in någon sån politik. Ja. Där har de ju stor erfaring med att gå på gatan och checka kläder.
1: Just det. Men jag ska faktiskt jag blev chockerad själv när jag tog del av den här nyheten därför att ni vet att jag är yttrandefrihetsentusiast en masse, men i Sverige så är det en grundlagsskyddad rättighet att man får ha politiska budskap på sig även när man jobbar i offentlig tjänst. Mm. Och jag är inte säker på att jag tycker att det är så bra faktiskt. Jag tror att jag tycker att en polis tycker jag ska vara till exempel då neutral. Jag tycker att en person som jobbar på i socialtjänsten ska vara neutral, i hemtjänsten ska vara neutral och så vidare. Utbildningen. Jag tycker inte att man ska ha politiska budskap faktiskt. Mm. Och det här är en positionsförflyttning från min sida där jag faktiskt tycker för första gången någonsin kan jag påminna mig om att jag vill begränsa yttrandefriheten, men jag vill göra det här därför att det är så polariserat också. Jag tycker staten och så vidare, som sagt, ska vara neutral. Vad säger ni? Mm.
2: Jamen, det kommer... Ja, altså, jeg forstår udmærket din indstilling til det her, Åsa. Jeg vil måske også sige, at altså, i forvejen så har vi jo i Danmark regler for, at en dommer ikke må bære religiøs påklædning i sin profession. Og det vil nu også, formoder jeg, brede sig til anklager, at de heller ikke må. Altså, jeg vil da blive voldsomt bekymret, hvis jeg kom ind et sted til et menneske, som har en form for magt, position i relation til mit liv, hvis den person eksempelvis sad med en ildrød Che Guevara t-shirt på, ikke? Altså det vil jeg vil simpelthen blive usikker på, om den person kunne vurdere et eller andet ud fra mine politiske aktiviteter, som vil komme mig til skade.
0: Jeg har tidligere vært veldig kritisk til, og det årevis i den diskussionen var, men jeg var for eksempel mot hijab i politiet. Fordi det er et symbol på samme måte som jeg ikke heller vil ha andre religiøse symbol på maktpersoner som skal forholde seg til meg i offentligheten.
1: Nei, men hva drar man grensen da? Derfor at jeg tykker ikke heller at de som arbeider innom statens repressive deler ska ha politiska eller religiösa symboler. Men får man ha hijab om man kör buss? Det måste man väl kunna få ha.
0: Ja, ingen problem.
1: Får man ha det om man är lärare? Då blir det svårare. Det här är intrikata frågor tycker jag. För att
2: Og hvad med den der lille ting, som alle danskere går med på brystet, altså det her de her to sammenflettede flag, det danske og det ukrainske? Mm. Det er jo også en politisk position, ja, ikke? Kan man have det på som magtperson, for eksempel?
0: Men dere vet jo veldig godt, at jeg har tidligere uten hell forsøgt at forby damekjoler med volanger og rysjer og puffarmer.
1: Det førte
0: til en enorm kritik, kan jeg si, og jeg vant ikke frem med mitt forbudskrav, kan du si. Jeg utstår heller ikke niqab, for eksempel. Jeg liker ikke svette, eller sterk parfyme, eller allværsjakker. Altså, jeg har veldig mange ting på en sånn liste over potentielle forbud som jeg kunne tenkt meg i offentligheten.
2: Men sammenligner du niqab med puffærmer?
0: Absolutt i denne sammenhengen.
2: Okay. Det er jo en estetik, og så er der politik, ikke? Det er jo to forskellige ting, synes jeg.
0: Jeg vil si at akkurat her hører det veldig sammen, men ja, okay. Også det andre ting, hvis man virkelig skulle lage en liste av ting som man ville egentlig bare forby?
1: Det Hilde försöker säga här det är alltså att hon vill inte bara förbjuda vissa saker i människor som arbetar utan hon vill förbjuda volangkjolar och blommiga klänningar och sådär överlag. Och då måste jag säga att jag är glad Hilde att du höll stilen på mitt bröllop därför att min klänning var ju blommig.
0: Nej men du, jag har aldrig varit mot blomster.
1: Den var väldigt ful. Den var väldigt ful men det var skönt att du sa det faktiskt. Nej. Och jag har ofta väldigt mycket parfym på mig. Det tänker jag fortfarande ha.
2: Ja, ja, ja, du har da også været generøs, at du ikke har kritiseret mine puffærmer, sætter jeg pris på.
0: Nej, men det, altså det poenget her er jo, at der er jo veldig mange ting, man selvfølgelig kan forby og ikke forby. Og jeg tenker at når kommunen nå går inn og vil forby korte kjoler, for eksempel, eller bare mager, ikke vet jeg hva det er, så ligger det jo også i bunn, ikke bare en sånn moralsk tanke, men helt sikkert også en eller annen form for irritasjon. Noen har vært irriterte på et eller annet. Og så bare lager man det om til en lov.
1: Visst. Men tänk att vara den här personen som jobbar på HR-avdelningen som har till uppgift att gå med linjal och mäta längdkjolen på sina medarbetare eller sina arbetskamrater. Fruktansvärt.
0: Ja. Här må jag lägga in en disclaimer. Detta, allt det jag sa nu var försök på norsk humor som varken dansken eller svensken fick med sig. De trodde faktisk at de vil forby rysje kjoler.
1: Hilde, du har jo skrivit en stor post på Facebook der du faktisk hevder det, så jeg tror du får nok faktisk stå for det du holder på med. Eller også er du et utslag av den her postironin, kanskje?
0: Jeg er postironisk.
1: Du er postironisk.
0: Og derfor er det veldig fint å gå ut på Veronica Maggio og Inga Kleder, der hun synger, men når du stripper och klär av dig är det samma grej så vi nakna blev vi fött och nakna går vi ut.